Det var Amik Duo, der skal to til at hygge, og Candice med tre røde roser. Vi skal have Kjeld & Dongades med Frøken Nielsen og Birthe Kjær med fuld fart på i nat. Værsgo.

Bryan Adams med Summer of 69 og Alana Miles med Black Velvet. Vi skal videre, og det skal vi med Teddy Swims med Bed on Fire.

fra det danske til det engelske. Ed Sheeran, Shape of You, og derefter Bon Jovi, Living on a Prayer.

Det var Hank Marvin, der spillede The Young Ones og Demis Roussos med Lost in a Dream. Så skal vi have Tørvebisserne, de spiller Tredje Revle, og Eva Madsen med Friheden Flyver.

0: Det var Paul Rickard med Tien Tien Juanita og Bo Young med Welcome to my world. Så skal vi have Striplers med Corina Corina og Bjørn og OK med Gå en tur ved solnedgang.
1: I love Corina.

Det var The Bats Having a Party. Så er det dansorkester med regndans.

Det var danseorkester og egen dans. Og så er det Svend Bertel Torben med Kalle Sjevens vals.

0: Det var Jendo med Solskinspigen. Og som sagt, kontor lukker klokken 11:30, så hvis det er sådan, I vil ønske 3 stykker musik, eller melde ind i aften, og 6 stykker musik, så skal I til op på Dubberen. Men det bestemmer I jo.
1: Ja, og en herre, der i hvert fald er oppe på Dubberne, det er Kenny Rogers, når han spiller The Gambler.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life